om hans makt i smått og stort. For hvor vi vender oss, vi ser de under han har gjort. Jeg tviler ikke på han.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver morgen når jeg våkner opp, har jeg livets mange rettigheter. Hva jeg burde ha ment, hva jeg skulle

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg vil fortelle deg hvorfor jeg sitter her. Ta hånda og legg den på hjertet mitt, for svaret er der. Jeg er ikke tøff, jeg er ikke barsk.

sang var det Elton John fremførte. Vi skal slippe til en sommerfugl, og da tenker jeg på en melodi som Finn Kallevik skrev for en tid tilbake. Den må det handle om sommerfugl, men den heter så

0: spørsmålet tillatt å stille seg, og hvem vet ikke. Vi skal slippe til Stein Torleif Bjella. Han skal få lov til å komme med en romantisk kjærleikssong.
1: Om jeg var en diplomat, taffel, jazz og hyggeprat. Jeg likte jobben min, gartner og limousin.

Den som åpnet tyske perler i dag, det var de Falk over musikanten Ich habe ein Hüsel gebaut. Fredrik Wind, han skal få lov til å bli med i dag med en melodi som heter Heimve. Dette var faktisk den første hitten til Fredrik Wind, allerede i 1956, altså Heimve.

Freddy Quinn hørte du i melodien Heimve, altså helt fra 1956, og det var den første hitten altså til Freddy Quinn. Carl Moik har også vært med i gamet mange, mange år. Her skal han fremføre Servus, Fatt, Godt, Ondt, Auf, Wiedersehen.

Det var Marianne og Mikael, Ein Busserl, mitt musik. Roy Black, en stor artist som døde i ung alder, 42 år gammel, hvis ikke jeg husker helt feil. Han skal spille en melodi som heter Ganz im Weiß.

Det var Roy Black vi hørte i en stor melodi for ham den gangen, Guns in Vice. Judith Omell skal synge en melodi for oss nå, von Gansem Herzen, og ektepar Jerzy også ganske så populær, ja.

Det var ekteparet Jersey, Judith og Mel altså, von Gansum Herzen. Maxel Graf har en melodi til oss som heter Schnauzy Borsi.

Du hørte Maxel Graf. Nå skal vi over til det store Wiener radioorkestret, altså der grosse Wiener rundfunkorkester, og det handler om Wenn man tief in Glasel schaut. Og med det sier jeg, Inge, takk for følge på Gjenhør hver fredag her på Radio Øst.

0: Halden Trekspillklubb har hatt en forkjærlighet for typisk underholdningsmusikk, stemmer ikke det, Simen?
1: Jo da, jeg har for så vidt rett i det, selv om jeg synes vi har fått et godt forhold til gammeldans i siste, så vi spiller kanskje litt gjerne det.
0: Sier Simen, som jo spiller i klubben i dag. Men altså, her underholdningsmusikk med Halden Trekspillklubb fra NRK 1999, Foxiana. Dessverre kjenner vi ikke komponisten.

Hennes musikkstil er en finstemt mix av pop og soul, lavmælt og melankolsk. Hun synger med en unik stemme vi ikke har hørt maken til siden Karen Carpenter og Carole King lød anmeldelsene. Vi kommer ikke utenom hennes store gjennombrudd Slow fra 2010.

Velkommen til en time med allmennspørsmål sammen med Gry Zakariassen. Jeg leser av spørsmålene, kommer med svaralternativer, og så tar vi en sang, og så får du svarene og nye tre spørsmål. Ja, håper du har tid til å sette deg ned og bli med meg denne timen, så blir det en hyggelig time. Jeg starter med spørsmål nummer én. Hva heter hovedstaden i Finland? Er det A, Tampere, B, Åbo, C, Helsinki eller D, Espoo? Spørsmål nummer én. Hva heter hovedstaden i Finland? Er det A, Tampere, B, Åbo, C, Helsinki eller er det D, Espoo? Spørsmål nummer to. Hvilke dyr kalles også for ørkenskip? Er det A, en elefant, B, hest, C, kamel eller er det D, en dromedar? Spørsmål nummer to. Hva kalles også for ørkenskip? Er det A, elefant, B, en hest, C, en kamel eller D, en dromedar? Spørsmål nummer tre. Hvor mange bein har en edderkopp? Er det A, 6 bein, B, 8, C, 10 eller er det D, 12? Spørsmål nummer tre. Hvor mange bein har en edderkopp? Er det A, 6 bein, B, 8 bein, C, 10 eller er det D, 12 bein?

Ja, da skal du få svaret på spørsmål nummer 1. Hva heter hovedstaden i Finland? Og riktig svaralternativ der, det er C. Helsinki. Spørsmål nummer 2. Hvilke dyr kalles også ørkens skip? Og riktig svaralternativ der, det er C. Kamel. Spørsmål nummer 3. Hvor mange bein har en edderkopp? Og riktig svaralternativ der, det er B. 8 bein. Da skal vi få 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 4. Hva heter verdens lengste elv som tradisjonelt regnet? Er det A. Amazonas, B. Mississippi, C. Yangtze eller D. Nilen? Spørsmål nummer 4. Hva heter verdens lengste elv? Er det A. Amazonas, B. Mississippi, C. Yangtze eller D. Nilen? Spørsmål nummer 5. Hva er det motsatte av minus? Er det A. negativ, B. lav, C. pluss eller er det D. null? Spørsmål nummer 5. Hva er det motsatte av minus? Er det A. negativ, B. lav, C. pluss eller er det D. null? Spørsmål nummer 6. Hvilket instrument spiller man med en bue? Er det A. gitar, B. piano, C. fiolin eller D. en fløyte? Spørsmål nummer 6. Hvilket instrument spiller man med en bue? Er det A. gitar, B. piano, C. en fiolin eller D. en fløyte?

Da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 13. Hva bruker man et kompass til? Og riktig svaralternativ der, det var B, finne retning. Spørsmål nummer 14. Hvilke årstid kommer etter sommeren? Og riktig svaralternativ der, det er C. C, høst. Og det visste du kanskje. Og spørsmål nummer 15. Hva slags kjøretøy er en trikk? Og riktig svar der, det er B. Det er et tog, altså en sporvogn. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva er det vanligste dyret på norske gårder? Er det A, sau, B, gris, C, ku, eller er det D, en hest? Spørsmål nummer 16. Hva er det vanligste dyret på norske gårder som flest sett? Er det A, sau, B, gris, C, ku, eller D, hest? Spørsmål nummer 17. Hvor mange måneder har et år? Er det A, 10, B, 11, C, 12, eller D, 13? Spørsmål nummer 17. Hvor mange måneder har et år? Er det A, 10, B, 11, C, 12, eller D, 13? Spørsmål nummer 18. Hva kalles det når sola går ned i havet? Er det A, soloppgang, B, solnedgang, C, skumring, eller D, tussmørke? Spørsmål nummer 18. Hva kalles det når sola går ned i havet? Er det A, soloppgang, B, solnedgang, C, skumring, eller er det D, tussmørke?

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.